0: מייקה גזוונה וישיים זיה דוזוונה ישאי זיה דנבר נו אתם סאו סאו סקוקס
1: Es aiziet nevaru un nekur arī nevaru un nekur arī neiešu.
2: Jo man šeit vismaz pagaidām ir...